0: Și pălduc aș cu muc.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: Preavilnă.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.